0: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ریاستی حکومت پر دھان کی خریداری کے معاملے میں کسانوں کو دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا۔ ریاستی وزیر جپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ حکومت کسانوں کی پیدا کردہ آخری دانے کو خریدنے کے لیے پابند عہد ہے۔ ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے کہا کہ زیر التوا آبپاشی منصوبوں کو ایک سال کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ اور بی آر ایس کے ورکنگ صدر و سابق وزیر کے ٹی آر نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے ریاستی حکومت پر دھان کی خریداری کے معاملے میں کسانوں کو دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا۔ نامپلی میں واقع بی جے پی کے ریاستی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات سے قبل ریتو ڈکلیریشن کے نام پر کانگریس حکومت نے جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قرض معافی نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں کسان بینکوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ کشن ریڈی نے واضح کیا کہ دھان کی خریداری کے لیے درکار نقل و حمل اور ذخیرے کے اخراجات مرکزی حکومت برداشت کر رہی ہے، اس کے باوجود ریاستی حکومت خریداری میں تاخیر کر رہی ہے اور مرکز کے خلاف جھوٹا پروپگنڈا کر رہی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی ملک کے 83 کروڑ عوام کو مفت چاول فراہم کر رہے ہیں۔
1: రేవంత్ రెడ్డికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మీద విశ్వాసం లేదైనప్పుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నీ తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తుల మీద రెచ్చగొడుతున్నాను. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు కాదు చేసి గ్రామాల్లో తహసీల్దార్, జిల్లాలో జిల్లా కలెక్టర్, అర్బన్ ఏరియాలో మున్సిపల్ కమిషనర్, హైదరాబాద్ లో జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ నేతృత్వంలో ఈ ఓటర్ లిస్టు ఎస్ఆర్ఆర్ జరుగుతుంది. ఇది నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రతి బూత్కు రాడు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఎలక్షన్ కమిషన్ బూత్లో ఇంటింటికి తిరిగాడు, బీజేపీ కార్యకర్తలు తిరిగారు, ప్రభుత్వ అధికారులు తిరుగుతారు, అన్ని రాజకీయ పార్టీల యొక్క ఏజెంట్స్ అక్కడ ఉంటారు. దీంట్లో ఇంత దుర్మార్గంగా ఒక రాజకీయ పార్టీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తుల మీద, వ్యవస్థ మీద బురదలేటువంటి ప్రయత్నం, తప్పుడు ప్రచారం చేసేటువంటి ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తోంది.
0: ریاستی وزیر جپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ دھان کی خریداری کے عمل پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور حکومت کسانوں کی پیدا کردہ آخری دانے کو خریدنے کے لیے پابند عہد ہے۔ انہوں نے بے موسم بارش سے کولہاپور کے زرعی مارکیٹ یارڈ میں بھیگے ہوئے دھان اور مکئی کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں بجلی گرنے سے 30 بھیڑیں ہلاک ہونے والے کسان سے ملاقات کرتے ہوئے 50,000 روپے کی مالی امداد بھی فراہم کی۔ اس موقع پر وزیر نے کہا کہ حکومت کسانوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کرے گی۔
2: తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా మక్కలైనా వరైనా కొనుగోలు చేసేటువంటి ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. ప్రధానంగా సమస్య ఎక్కడ వస్తా ఉందంటే అమాలిల కొరత, గోదాముల కొరత. ఉన్న గోదాములు పట్టక పత్తి మిల్లులు కూడా ప్రైవేటు గోదాములు, ఫంక్షన్ హాల్ కూడా తీసుకుని ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. వడ్లైనా మక్కలైనా అన్ని పంటలకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతు ధర ప్రకటిస్తుంది, కానీ వాళ్ళు కొనడం లేదు. ఆ భారం మొత్తం రాష్ట్రం వైపున మోపుతా ఉన్నారు. సో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా రైతాంగానికి ఇబ్బంది కాకుండా ఈ ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసి ఏర్పాటు చేస్తాను.
0: ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے کہا کہ دھرماپوری اسمبلی حلقہ انتخاب میں زیر التوا آبپاشی منصوبوں کو ایک سال کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر نے جگتیال ضلع میں اکی پلی تالاب کا آبپاشی حکام اور مقامی عوامی نمائندوں اور کسانوں کے ساتھ معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے منصوبوں کی جلد تکمیل کی یقین دہانی کرائی اور اس موقع پر بات کی۔
3: ధర్మపూర్ రైతాంగం ఇక్కడ సాగునీరు కోసం రైతులు అంతా కూడా తీవ్ర ఆందోళన పడే పరిస్థితి. ఇక్కడ అక్కపల్లి రిజర్వాయర్కి సంబంధించిన విషయం కానీ, వెలగటూరు లిఫ్ట్ కానీ, ధర్మపురి, వెలగటూరు, గొల్లపల్లి, పిగడపల్లి, ధర్మారం ఈ 6 గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి సాగునీరు కోసం శాశ్వత పరిష్కారము ఇరిగేషన్ చీఫ్ ఇంజనీర్ ఇరిగేషన్ అధికారులు పిలిపించి నా నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ఏమేమి సాగునీరుకు సంబంధించిన పనులు అయిపోయినాయని చెప్తే వారు ప్రధానమైనటువంటి ఇష్యూ ఈ అక్కపల్లి రిజర్వాయర్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఇంజనీర్లకు ఆదేశించడం జరిగింది.
0: بی آر ایس کے ورکنگ صدر و سابق وزیر کے ٹی آر نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کے ایل بی نگر اسمبلی حلقے میں میرا بوتھ میرا مستقبل پروگرام کے تحت بی آر ایس بی ایل ایس کے لیے منعقد کیے گئے تربیتی کلاسز میں انہوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کے ٹی آر نے الزام لگایا کہ